0: Народец всех гоцелни очел, у долини тихий поживел.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hit.